0: moto mo kwa chalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokawo kuzwa ah.

0: moso mo kwa chalite bona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbalela kate luka ubuzwa.